Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 8 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 5 giờ 5 sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 sản phẩm và tiêu dùng, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 dân ca và nhạc cổ truyền, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 6 ngày 8 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình gấu Bonnie tập 84, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn tập 15, 7 giờ 35 An ninh 247, 7 giờ 40 Alo bác sĩ nhà khoa, 7 giờ 45 mỗi tuần một cuốn sách, 7 giờ 50 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 8 giờ 05 ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 20 pháp luật và đời sống, 8 giờ 35 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ 45 ca nhạc giai điệu đam mê, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan nương tựa vào anh tập 41 tập cuối, 10 giờ cải cách hành chính, 10 giờ 15 ca nhạc, 10 giờ 45 phụ nữ với cuộc sống, 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 22, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ để rừng mãi xanh, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam mắt nai tập 5, 13 giờ 05 đời sống số, 13 giờ 20 sức sống nông thôn mới, 13 giờ 35 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 13 giờ 50 phóng sự không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm và những giá trị toàn cầu, 14 giờ tọa đàm phòng chống đuối nước cho trẻ em cần sự phối hợp đồng bộ, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Hàn Quốc vô tình nhặt được tổng tài tập 2, 15 giờ 45 trang văn học nghệ thuật, 16 giờ ca nhạc, 16 giờ 30 tạp chí kinh tế, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình gấu Bonnie tập 85, 17 giờ hương rừng vị biển, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Bác Ba Phi tập 45, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ Đảng và Cuộc sống, 20 giờ 10 tiếp sóng truyền hình trực tiếp lễ khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2026, 21 giờ 30 phim truyện Nga bí danh tập 14, 22 giờ 15 khoa học và đời sống, 22 giờ 30 sắc màu cuộc sống, 22 giờ 45 tài nguyên và môi trường, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Đài Loan lại gần bên anh tập 9, 0 giờ giới thiệu chương trình cuối tối.

lùng có khúc không thể buồn sang lẹ đàn bình cặp cặp ấy yên để cầm đỉnh lăng hạt trầm đường rúp hoàng cài đê mừng rạc lèm rò lẹ đàn hạt trầm đường sập lụp đường rúp đặc lác làm hạt trầm đường rúp này màu tùm ta sơ này cài cặp bên cần đường kết cài bọt đáng chà rạc đặc lác tàl bọt sập ăn hôm thao hạt trầm trun mừng ban bí thư trung ương đảng cơ cài tập pha còn là trúc bản bọt cả xem lăng cài tổ chức nâng bộ họa tì và hòa hiệp thằng cla hầm thò mồm nước bồn sang nhưng sẽ đâm cra lại tới hầm tiền lưới gặp nàng cả cha mềm rau làm tôm bọ bồn bị chở bẹ tì chả được tặc lắc phần tôm tận nàng sân này rồi năm là nỉ ma cần nâng kết cả bọ đáng chả được tặc lắc cộng chín lắc lại các bình tạt plus sa pan đồng chí lương nguyễn minh triết làm trụ ương đảng qua cả nâng bọ đáng chả khoai bồn bị là quốc hội chả được tặc lắc cài lăng lại các bình nào các bên mời thầm đồng chí Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng, các em khoa kết cài cân đồng bộ đảng chà, khoa hội đồng nhân dân chà, Huỳnh Thị Chiến Hòa, các em khoa cân đồng bộ đảng chà, Isang Green như cân đồng các em khoa cân đồng bộ đảng chà, khoa cân đồng bộ mặt trận tổ quốc Việt Nam chà. Lời xe là hôm thao thể nô các bên, rõ rạng này cân đồng kết cài sẽ tôi hiểm mạp lời tòa,

0: nga hạt đập rầm đi nâng đi cái giờ bờ tùm cra mừng plo cái trái tu cái lông gật thun tuổi bờ tuổi plo năm tuổi bờ lọp lú mừng cọm chiên lấy bài pull rùa bờ mau đi cái giờ bờ tu tiêm cầm chiên lấy đan bờ tùm cầm niệm play đi cái giờ bờ ngã lập ma lấy đan tùm cầm kinh bồn sang mềm rò bờ ngã hầm ar cây cái xem tuổi mình ngã bờ cái nòng rau mềm rầm rô lấy đan đi cái giờ pull con ăn chút nuôi mạ bờ rụm tưng lấy đan đi cái giờ tùm tạm bờ phun kanang kit ka se to himap lo do nga le tu ching pro ka sem klam kram le nang dik yar pro tum kra hang tum lan atu klam thun tae ba dop lo nam klae ka ben de ka tang ka pro trong chai hum thao tum klae tae lan kun ka pak ka nyam ser tum han da pro nga ai mut de ka tang klae kam pha prak ba yua ka pro rum tang ve to nan mo tum han da pro chak pe di nang dik yar pro tum kra thun tae ba dop lo nam lê ngã tụ chiên nặng đi cái giờ bắt tôm cua mừng plo cái trái tu cái lon gật thun tuổi bò đọp lúc năm tuổi bò lọp luôn rồi năm là đi mà cái nâng kết kè bắt đáng trả là tặc lắc cái bên hôm thao hạt trầm trun mừng bàn bí thư cơ cây tập pha con ăn trước bàn bữa đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng khoa cái nâng bắt đáng trả khoai bùi bẹ lao quốc hội trả là tặc lắc cái lăng cây cái bên nào cái bên mọi tấm đồng chí Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng cái em khoa kết kè cái nâng bắt đáng trả khoa hội đồng nhân dân trả Đỗ Hữu Huy đêm cấp làm trung ương đảng cái em khoa cái nâng bắt đáng trả khoa cái nâng bắt sản chị e trả Isang Green cả nâng các em khoa cả nông bộ đảng chà khoa cả nông bộ mặt trận tổ quốc Việt Nam chà
1: tin nó có bên đồng chí Nguyễn Thường Hải làm cả nông kỳ cài bộ đảng chà khoa cả nông cụm trình bộ cả nọ cả nông bộ đảng chà hôm thò trạm trôn mừng ban bí thư cơ lại tập pha cả nọ trúc nề mạng bộ loại năn đại tá Nguyễn Văn Hòa khoa cả nông bộ cả hàn chà tẹt lác yo chào mạng bộ làm cả nông kỳ cài bộ đảng chà tẹt lác cứ thôn tuệ bỏ tập lôi mà tuệ bỏ lầu lô chào trạm trôn lên anh Brem Nga ít mây đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng khoa cân nặng bọt đảng trà khoa bồi bị là quốc hội trà tẹt lác đạo cân nang đại tá Nguyễn Văn Hòa trình cân nặng trú một lời bộ rem đi năng thâu cái lời mạng bọt cái chấp mừng cử nhạc cũ tôm ngạ cái em khoa cân nặng bọt cái chế tôm nịch mạng bọt cân nặng bọt cái hàn cái vật ấy mà
0: hệ đặc là bọt ngạ lên anh Brem Nga cái chả ngạ កំដេកយារប្រទុំក្រាក្លែទេបន្តាសាងាមក្រាលះក្លែកចាំដេកយារកើតឿនមកនឹងដេកយារប្លោះក៏ត្រៃទុះលំធុនតែបតបលុះនំហើយនៅប្រខរុយវិជ្ជចាងមកយាប់បន្តាប្រក់អេបេសៃបតត្រៃទុះបាប់លុះបៃក្លែប្រាក់ប្រងាលះម៉ាទុះទៀមក្រាំជីងរុំតឹងប្លែមញ៉ាមកងាយចាក់ស្អាយក្លែមលិះមរោរាំអារកនុកណាលែដំលិះមរមរោមកលូក្លែទុទឿនអេណោះរាំអារងាំក្រាំរោមកសែទុះក៏ត្រៃទុះឯពលកសិមត្លងមកកណ្ដឹងកិច្ចការប្រដាងចារអ៊ីវឡៃសាក់សួយត្រៃលោកទាំងលោកអាដាមហត្តមទុនមកដាងក្រំឌីកណ្ដឹងថារប្រអមឌីកយ៉ារប្រទុំក្រាក់លេទេបន្តាលេដាំសិមក្រាស់មារទុំក្លែមទេបុនសាំងមកមួយជុងអកោរៃម៉ាមឡានីម៉ាអ៊ីពលកសិមត្លងរសាមកចារកប្រក្រមកាំងក្លែដាប់ពីនាំដឹកបងហ្វាមកលក្លែមកប្រហងកណ្ដឹងប្រសាជីអ៊ែវលហ្វាហៀបកកសិមត្លងក្លែទៅចាប់នឹងបងហ្វាលំវត្តណៃ
1: រណែវរហិបមតឡយទុទបានព្លុសបានអនុកក្រាំជីងសិមណាំដងបងហ្វាលែនអនុកសិមនឹងបងតុយឡានលយងអំឡានឌីកតាំងក្រែមកាំងកលៃទុចាក់នឹងបងហ្វាវរហិបសិមខ្លាំងលេកជុណុកសិមណាំនឹងបងហ្វាលែនអនទឹមណុកហ្វាបងតុយឡានអំពុទុទឿនទឹមណុកសិមណាលយងចាក់ទឹមដាំទុនបេតាដាកាមោអូរាំអរភុនខានឹងក្រាំជីងហរកាត់ឡើងក្លែសេះប្រាល់សំឡៃលយស៊ីក្លែកចាស់លេនអានកាលយងាក្លែមបុរមណិតក្រែមកាំងក្លែទោះចាក់នឹងបងហ្វាកំនេះទុកណាមឹងទឹមក្លែក្លេះឡានក្លែត្រងកៅមឹងវ៉ាល់ទឹមគណៈទុលំអីពុលកិសេមឡាំរោសាម៉ូលេក្លែកតោឡាច់វិតឡាច់ពេលវ៉ាល់ហ្វាហិបសេមក្រាកតឿនងាទុទឿនហិនប្រាក់ក្រែមកាំងក្លៃទោះចាក់និងបងហ្វាលំវ៉ាររំលានទេណាប់
0: អង្គរៃម៉ាមឡានីម៉ាទីគីឡូមេត្រប្រូតួអេលាន់តឹងប្រងទាប់លីម៉ាបុនសាងហွာអានប៉លទុយហွာកណ្ដឹងក្រេតឡំលីម៉ាប្រោះចារតាក់លាក់មកបំពេថងកងដាន់ប៉លទុយហွာមកបំជីណកលហឹមថោហត្រាំទុនមកបំជីងកងដាន់ណកុកណ្ដឹងប្រអេទេអូតូហ្វូអ៊ីន ตีโนกับเบนกันนังกิดกายกองดอนฝ่ายตุยหัวหืมเท่าและหัดจำจนกำจริงกองดอนนักกูเบ็ดตอนนั้นเลงหัดจำจนแปรตัวปลุกจุ่มในมาประมุดกองดอนกันนังปลอดดมกระลำกองดอนเวียดนามกันนังไก่ลังกองดอนนักกูหมด

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự

0: Tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hằng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.
1: Cách Tuy Hòa 17 km về hướng bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cửa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: lung kun hep lan kam pol bal hai kat lang pom na rup te ngai mnong pe ra pom hai mto te ngai che na rup char tak lak mong ho ke dam pol nam hai ke ha pom ket lang pro dang char tak lak kon cheing por ben te tal mat pham do ta par long mot rem tu mat nam rem ber ye pro ber ye po pe nang muay tro nang par khe pro nam ber ye pro char tak lak rek pra ba lo tem phang pop che chi bo hoi lam nak kal nui sak kait lang mkon cheng bon chu an nun hap kal ve nep lan kam pol mpo kait lang pro dang char tak lak mkon cheng por bin te tal mat pham dom chi leung nguyen minh triet teum truong dang khwan teng pro dang char khwan por teun mat khuk khoi bu char kait lang por bin sak tan tuk ro bin ke grab dong chi ka thi ho an teum truong dang kieng khwa kait lang teng pro dang char khwa hoi dong san char đô huy cấp cụ bọ tôm truông đảng kiên khoan từng bọ đảng chà khoan từng bọ chà huynh thị chính hoa kiên khoan từng bọ đảng chà yang green cân nâng kiên khoan từng bọ đảng chà khoan từng bọ mặt trận tổ quốc Việt Nam chà
1: huy bập tơi tàn tục rồi bình ẩn gớt trâu từng air khom bọ gai lăng đùa hiên pram chật bar huy nắc bờ bờ cha ai chơn nó nằng ngay bọ ở lửa xa mắt nà rồi hiên vang nằm bờ bờ chật tập ra nằm bờ bờ chật jim cọm chiên pon group girl bọ cla ai chơn bọ púc tiền cầm chiên tổ đội bập nó ai chơn bọ lọ ba cầm mir dắt cần bọ lửa xa tam tục rầm bon lử bọ lọ ba rập lem hay bọ nắc cà ra ar nọ phen lử bọ gai ức nọ nghỉ đơn bơ bờ từng joy nọ nà gai lử bọ hay rập lem hay bro dân ai chơn nỉ lử bọ nà gai ndak kram tung hang mpo gai dlang dur hieng pram jit bar ji ro bro ke dlang rap la pep an ai chơn no nang ngai bro lsa ta grab khe e khom khan teum nam rabob rjet ta prom ta pep pichah an ai chơn no nang ngai bro lsa sin khe lut nam char dak lak ke chah jao dei ban khanh dur hieng pram jit bar bo bar hieng pon jit boh ka lai prak no nang ngai ai chơn bro lsa bơ mat kwach pro jet ta pon na hieng ro ta pre tục rồi bình dưới tầm vọ được rơi từ bao làm ra vạn nước đỡ bờ ẻ khẩn khơ bài đi lơi gần làm khuy nắc gấp bồn bro ẻ rẻ khăn trốt bờ ăn chăn prắc đồng tầm bro nặng đất tùng hang từ bao yên đần làm khuy nắc gấp bồn bro bài đi đời ban nó cái trải giao ẻ chơn bro lướt xa nằm bờ bờ chặt tà bro
0: năng pro khai pram chỉ đo ông bảo kết lăng pro đáng chặt đặc lạc còn chiên bảo bên tới kết trận trun bước ban bí thư tà pro này cụ khoa đồng chí lương nguyễn minh triết tâm trung ương đảng khoan từng pro đáng chặt khoa bảo từ mắt quốc hội bước chặt đặc lạc gai lăng bảo bên xác tan tục bên kẻ gặp đồng chí cao thiệu an tâm trung ương đảng kiên khoa gai lăng từng pro đáng chặt khoa hội đồng nhân dân chặt đỗ huy cấp cụ pro tâm trung ương đảng kiên khoan từng pro đáng chặt khoan từng pro chặt huynh thị chiến hòa kiêng khoan từng bọ đáng chàr yang green nâng nâng kiêng khoan từng bọ đáng chàr khoan từng bọ mặt trận tổ quốc Việt Nam chàr tàn tục rồi bình đồng chí Nguyễn Thượng Hải tâm bọ gạch lần bọ đáng chàr khoan bọm còn trình bọ nọ tâm từng bọ đáng chàr dây tới gứt rạn trun bước ban bí thư ta bọ đi cổ khoa huy bê en đại tá Nguyễn Văn Hòa khoan từng bọ khàn chàr tạc lạc đời chào cơ bọ tâm ban chấp hành bọ gạch lần bọ đáng chàr tạc lạc vàng nằm cổ bọ bờ dạ pram bờ bộ bài giác giao rạn trun dây hành ăn cao do nội cả sắc chân đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết tâm trung ương đảng khoan từng bọ đáng chàr khoan bọ tên mắt quốc hội bước chàr tạc lạc tới cứt bờ cơ nơ mơ đại tá Nguyễn Văn Hòa dình nê cổ bọ bọ rèm ở chờ nọ vương gứt nạ bọ lơ gấp cử đá nằm dây lơ ức bọ tà gửi chàr dây hành gỗ khoa gạch lăng từng bọ khàn con khổ pram bà ngách gứt bờ lờ bọ đông nọ gứt nạ bộ sắc chàn tầm tì tù bà lân từng bọ đáng từng bọ khàn chàr gạch lăng huy nạc lơ gàl gây nghỉ tơn gấp bọ chào
2: đỡ tầm mờ lòng mất riêng tụ mắt nằm riêng bờ giật pro bờ giật po ta grab tục khi riêng thì é tầm chàr dí tươi tài và nước nằm còn trên bây thì còn say riêng tụ xin cứt về riêng grab bờ tầm mờ lòng prap sắc chân ta bờ tầm mờ lòng
1: huy nó bờ tê la bờ khi lằng bờ riêng rại chàr ăn cứt đỡ lòng ai ghé ta bar năng bên năng muay trâu năng bar khè pro lập ghé prầm tục khi riêng chuyên cla khi riêng bờ tụ mắt trâu tụ mắt bar chuyên Lương Văn Cánh, Văn Tuy Hòa, Hiriem Bơ Tù Mặt Rô Tù Mặt Bar, Chuyên Nguyễn Du, Văn Tân An, Hiriem Rồng Nắc Con Xây Đâm Rạ Bơ Tù Mặt Rô Tù Mặt Bar, nên bộ bệ nơi trang lương văn thành nhất hi riêm rong ti con xây đem ra bớt đủ mắt rô đủ mặt bà nên bộ bệ đầm san xa yên rông dế khăn khi riêm rong nắc con xây đem ra nên bộ bệ bớ đủ mắt rô đủ mặt bà nên bộ bệ phú yên văn tùy hoa ngăn é ảng ôi năng mùi khép rò con xây rô lòng bớp ngữ văn ta đủ khiêng bà dân mân ít nàm ho rô lòng bớp ảng lê rô lòng bớp răng bà khuyên bớ trắc nghiệm bà dân mân ít ang oi nang bar khep ro kon sai rlong peup toan dur khieng ber jet manit narp ho teum nang kon sai rlong grap peu priem chuen klas ngư van toan khoa học tự nhiên
2: hoy na kap lang bo het lang pro la ba kar mir ji han jrang na hir gal ban lan char ta kla khai an kit teum phang nam per ja pram per ja pro teum char ji hing char se tam dur khieng pa jet po robo san ra khieng puon jet mo hetta pop na kram pol eh chen moy kwaich pham ja pham na khieng dam lap na pro jao តណ្ណខែទាំងអែរហោនេះបានតំចារន្តោះរបិនសាក់រិកប្រះបាលេះប្រកៅណោតាំទៅផាង
1: ញ៉ាន់អែអរតារតំបាយេះដោយរិកប្រាំងខាញ់ឌូបោបារហេងហេតាប៊ូមឿញ5រៀងហិកតាបៃសាក្រម7ខែ5រៀងហិកតាដាំលប7ទូកអរតេយិះដោយលីងខែ5រៀងហិកតាក្រម7ពពណសុយតំតើម5ទេបបា5ចិត្តហិកតាដឹងអរខហ៊ីតលំប្រលបាក្រមៀរវិកសៀមឡាំងត្រង់ណរងានអេត្រង់ណរទូអលផាំងដឹងយិះកាន់រៀងរែងក្រដាំងអរតេស្តំពពណរឡាំងឡាស់នេះពលានរៀបប្រះងេចដើពពណសុយតំយិះអេដឹមងានអេខារសឹកសាករឡាំងឡាតានេះបនឡានដងម៉ៃមុខរៀបប្រះពើបណោះស្តាំដំផាំងកលញិតកលបបាប្លកៅជីបើរៀបប្រះ
2: វនេះបានកំពលជីបោបនជឿអនុនអាសៈទាំងកាំងទាំងអែរហកេះមាត់ផាំដងវៀនទាំងឡាំងតាបារហៀងពូនចិត្តផាំពងហ៊ីនេះបនឡានតំអែនខាញ់ប៉ោះជីពូនអរហៀងជាងនេះពលបេតើអឹកណាមងិរតាអគេពបកែតឡង្កលបជីបោបនកែអឹកណរប្លែមហៃពព្រឹសជាងនេះបន្លានប្រើកែណរអៀងកលហឹមតោដឹងបើពុកណាំជីបោបនជឿនុនអាយេជីប្រលើយយនេះបន្លានលុញហឹមហាប់កលលំមុតតំដាងយបកសិមឡង្កជីបោយេអានរៀមប្រទេសចារកែបារណៅនេះបន្លានគិតណាតាក្រប្រលើលាប់នុញហឹមហាប់កលជាលំមុតបាទដងវិញហើយបានខាញ់ដាំណាប់ណោះកាចាស់ចៅបប្រេះជីបោហ៊ុយហើយរបិនក្រាប់ខែលាក់មុតដងវិញសាក្របិននំតំអែនលាក់មុតដងវិញហ៊ុយលំណកលប្រក់ចៅរតប្រេះ
1: ជីបោលួនបាមគេហឹងដូណាខាន់ជីបោរបិនសឹកតេឡាហ៊ុយលំណកឌីឡរជីបោពួនពើមហាប់កលហ៊ុយលំណកអេឌីរ៉ាទៅសឹមរោពុនចិត្តបាទយេកានរ៉ាន់ទុនរោ57បើបានវិធឺតប្ររ៉ប្លេះហៃហ៊ុយលំណាក់កលប្រអជាអបុជីបោប្ររ៉បិនតាក្រឹបខែដោយហ៊ុយណាក់លើ
2: អញប្រនមឹងងាន់ដឹងបើទៅមុតតំដាងលັບនុញហាំជាងគៀងខ្វាយជីបោបនអញខារសាខ្វៃរៀមអែប្រៀមពេទីហាន់ណគិតវងកលដឹងអែរបានខាញ់សញ្ញាប្រមណារហៀងរកលត្រង់សាក្រនហងបនទៅណាក់មក្រាតោះតាគូត្រង់បេតុងហាប់កលអានបបលោះតានេះបណ្ឡានសករកម៉ាទូនរតែងបបណោហេរបិនប៉តបណ្ឡានដោយណាក់មក្រាអែកលអេទីលបកើញកក់ជេងបើប្របិនបបនពងហេនេះរបស់ជាហេកពូនណារហៀងតលុចណាំបើជា5ហាន់ជេងដឹងបើបយបៃណារហៀងហេកញ៉ាហូមបើជាសិនណារហៀងដែលប្រំពងហេទៅកលណាក់មន្តឹកហេណាំគុំហេបៃពងហេទៅកលរកម៉ែទេកនទៅណាំបើជាប្រហោ
3: ក៏មកប្រាក់ម្នៃ
1: លរដបើប្រិជាងនេះបន្លានបើបនអញទីភិនខើងាន់ដឹងបើកនុគណាកើលកនណណាក់រងដឹងអែរនេះបន្លានគេបើបណណាក់រងជាងបើបកណ្ដឹមមើលដុតលេះណខិនរបស់រតណេ
2: តប្រាក់ហ៊ុយលំណាក់ប្រទេសចារនេះខ្វាបនដងវៀនហ៊ុយហាយលំត្រងលរពុកហ៊ុយលំណាក់កលក្រាប់ពលប្រាក់កែតឡើងពុតអាងណោភៀនកនុកណានតុនក្រាប់សឹកនេះតើមជីបោបើបមិនហាប់កលទូណហានជីបោត្រងត្លងកលតាប្រអន្តិបរគោលចាក់នេះពលានញុតញាត់កលរះហេរកលសតបើនេះរដី
1: បនហ៊ុយខែមក៏អញ្ជើញពើបរំខែរលឹះយ៉ាងដាក់ប៉ាគេខាញ់ផាំយ៉ាត់ណារហៀងពងហ៊ីនេះបន្លានសាក់ឌូបលណាងរំខែរតាំក្រិបសាក់ឌូបលក្រិប700ដើមក៏អញ្ជើញខារជុនលឹបគេខាញ់ឌូរហៀងបារយ៉ាត់ពងហ៊ីនេះបន្លានសាក់យ៉ាម
2: បើបនញ៉ាហូមទីបឹកនហុនខើត្រោះទាំងអែរលែកមត់ពងហ៊ីនេះបន្លានពើបនជឿអនុនអាគេអ៊ុញឌៀនតងអ៊ុញហោត្រង់សាក់ឲ្យលឹះកលរប្រលឹះសាបើប្រិជាងប្រអៀងកលហឹមតោ
0: grab nong ngi tên ho vet lang la nui sak ke lang bơ chi bộ bon kơn bọ tu pel am kọn jing bon lan tơm brơ ge no er plam hay yeng gal
2: venep lan kampol the vet nang ne le pro tơm la char bok te nang moi khai pram grab tuk sak val bơ char tak lak ne le pro an tong khar sak tam rong na ar kai pro le sam kran jing pop no tơm pong hin hak ពពមតែសកចានជាហណរកៃលើប្រកអឹកតុងទីឡរតាប្រកលសាកែអឹកនងីតុនកលកលបកទុបលទឹកក្រាបប្រិះជេងអៀងកលហឹមតោឡំបនឡានតើមប្រកេះណអែរផ្លែមហៃណាប់កល
1: តាក្រាបនងខែខោណហេរជុនលើប្រករើក្រាបរំបនវើចារតាក្លាក់ដឹងសអកេះអឹកពើប្រំខែរងិនដឹងវើអឹមនេះបនឡានជីកេះម៉ាត់តើមកាមីរណឹកប្រាំងតានហឹមកាភេទីវបឡោไอ้ซอฮมเลือบรอหุยปังยอยอดอึกปุงหินเดบนลานจิ้งคาร์สักดองนอนาเกมให้รับแรงให้เปิบนอสุตัมเอดีตาเตดีตรงนั้นเบิร์นคันเกดูอึกบบาปละเก้าลำปบริจิงเบิร์กเอียงเกลขึ้นตุปุงหินเดมีเฮอเวนเนียกุนตุกบอนจื้อเอ็นดุนเปสะดังกลางจากตะลักเย็บเบิร์นเติมอึกปุงหินเดบนลานลำตรองระบบប្រលឹះសាមដឺបនគេញីដិនជាងខារសាក់រ្លែមហៃឌីឡរលឹះសាតំកាភីឌូ

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ Sáu ngày 8 tháng 5 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam tập huấn nghiệp vụ bảo tàng toàn quân. Giữ hồn lễ hội đặc biệt. Đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học cơ sở. Tổng thống Mỹ công bố chiến lược chống khủng bố. Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an bác dự thảo nghị quyết của Mỹ về eo biển Hormuz. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tại Đắk Lắk, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Lữ đoàn Đặc công bộ 198, Binh chủng Đặc công vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Bảo tàng Toàn quân năm 2026 với chủ đề Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác trưng bày. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo lớp tập huấn.
1: Trước khi khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Bảo tàng Toàn quân, các đại biểu đã tổ chức dâng

0: hương tại tượng đài liệt sĩ lữ đoàn đặc công bộ 198. Trong thời gian 3 ngày, cán bộ nhân viên trong hệ thống bảo tàng toàn quân được học tập trao đổi thông qua hai chuyên đề: kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số tại một số bảo tàng ở Việt Nam, công nghệ số trong trưng bày bảo tàng trên thế giới và Việt Nam, các nội dung tập trung vào ứng dụng công nghệ trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, kinh nghiệm xu hướng của các bảo tàng trong nước và quốc tế nhằm nâng cao năng lực tiếp cận các giải pháp, hình thức ứng dụng công nghệ vào hoạt động trưng bày tại các bảo tàng trong quân đội. Trong khuôn khổ lớp tập huấn còn diễn ra các hoạt động ngoại khóa nhằm tìm hiểu thực tiễn công tác trưng bày, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tại Bảo tàng Đắk Lắk, Bảo tàng Thế giới Cà phê và Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà Đầy Buôn Ma Thuột. Đây là hoạt động thường niên của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ nhân viên trong hệ thống bảo tàng toàn quân.
1: Ngày 7 tháng 5 tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý cấp xã năm 2026. Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
2: Trong thời gian từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 5, các học viên là Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy

0: đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn phường.
1: Hiện nay trên địa bàn phường Bình Kiến có hơn 32.220 thửa đất, trong đó có 13.360 thửa có trong cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh. Số thửa đất đúng đủ sạch sống là 7.130 thửa, còn 18.850 thửa đất chưa có trong cơ sở dữ liệu đất đai, cần rà soát làm rõ để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của phường, phục vụ công tác quản lý đất đai và quản lý xây dựng. Theo kế hoạch, từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2026, phường Bình Kiến sẽ hoàn thành các nội dung xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của phường. Phường Bình Kiến phân công 4 nhóm phụ trách theo từng loại đất khác nhau để thống kê, rà soát.
0: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk phối hợp với tổ chức Chiếc Nơ Hòa Bình Hàn Quốc vừa tổ chức trao học bổng cho học sinh sinh viên nghèo vừa khó, học giỏi, xã Tây Hòa. Tại chương trình đã trao 133 suất học bổng trị giá 533 triệu đồng đã được trao cho các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Trong đó, trao 70 suất học bổng mỗi suất 2 triệu đồng cho học sinh khối tiểu học có hoàn cảnh khó khăn mồ côi tàn tật. Trao 30 suất cho học sinh khối tiểu học có thành tích xuất sắc trong học tập mỗi suất 3 triệu đồng. Trao 12 suất mỗi suất 5 triệu đồng cho học sinh khối trung học cơ sở có thành tích học tập xuất sắc. Trao 9 suất học bổng mỗi suất 7 triệu đồng cho học sinh trung học phổ thông có thành tích học tập xuất sắc. Trao 11 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc là con em ở xã Tây Hòa đang học các trường đại học, mỗi suất 15 triệu đồng. Ngày 7 tháng 5 tại trường Đại học Tây Nguyên, Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk tổ chức Ngày hội Việc làm Valoma 2026.
1: Chương trình thu hút hơn 1.000 sinh viên cùng gần 40 doanh nghiệp tham gia. Đây là cơ hội để sinh viên tiếp cận trực tiếp với nhà tuyển dụng, tìm hiểu nhu cầu thị trường lao động, đặc biệt trong lĩnh vực Logistics. Ngày hội không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của ngành Logistics và nguồn nhân lực tại địa phương, mà còn tạo cầu nối giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và sinh viên, mở ra nhiều cơ hội thực tập và việc làm. Trong khuôn khổ chương trình, các tọa đàm chuyên sâu với sự tham gia của đại diện Bộ Công Thương, Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam cùng các chuyên gia đã cung cấp nhiều thông tin thực tiễn, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp, câu chuyện manh mún nhỏ lẻ luôn là rào cản lớn nhất khiến nông sản khó vươn xa. Tại phường Tuy Hòa, một luồng sinh khí mới đang lan tỏa từ mô hình cánh đồng mẫu quy mô 30 hectare. Giờ đây, các bờ thửa đã được xóa bỏ để nhường chỗ cho một chỉnh thể thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ giới hóa đồng bộ. Từ những thửa ruộng riêng lẻ này kết nối thành cánh đồng lớn, tư duy sản xuất của người nông dân cũng đang chuyển mình mạnh mẽ. Lần đầu tiên, ba hợp tác xã tại phường Tuy Hòa đã liên kết hình thành vùng nguyên liệu tập trung 30 hectare, tạo sự đồng bộ từ giống đến quy trình chăm sóc. Đây là bước chuyển quan trọng từ sản xuất manh mún sang làm kinh tế nông nghiệp chuyên nghiệp. Đồng thời mạnh dạn đưa khoa học công nghệ hiện đại vào trồng ruộng để nâng cao hiệu quả.
2: Cái mấy như mấy bay để phun thuốc trên phun xuống thì nhất hạn này, chứ giờ các nơi nó cũng làm giải rồi. Tiện nhất là nó ít hao thuốc, ít tốn tiền mình, mà nó lợi cho mình là mình không có mà mang bình mình phun là thuốc nó không dính mình, mà mấy nơi trên nó phun xuống thì nó đều hơn.
3: Trong cái vụ đông xuân năm 2025-26 là chúng ta là gặp một cái sau cái đợt lũ lụt á thì bà con là thiếu giống rất là nhiều đó, cho nên là gặp cái mô hình này á, là vừa có giống mà vừa có hỗ trợ phân đạm nữa và hỗ trợ thêm những cái khoa học kỹ thuật tiến bộ, cho nên bà con rất là mừng chuyển từ cái cánh đồng theo truyền thống mà chuyển sang cánh đồng mẫu thì vừa rồi thì nó cũng rất là thuận lợi.
0: Sức mạnh của sự liên kết đã tạo ra một vùng đệm an toàn cho người nông dân trước những biến động của thị trường. Với quy mô 30 hectare tập trung, địa phương giờ đây có đủ sản lượng để bắt tay với các đơn vị thu mua lớn, điều mà những hộ sản xuất nhỏ lẻ trước đây không thể thực hiện được. Mỗi chuỗi cung ứng khép kín từ khâu giống đến tiêu thụ đang dần được hình thành.
3: Việc mà liên kết các hợp tác xã với nhau á, nó tạo cái chuỗi giá trị rất là lớn. Cái thứ nhất á, là cái bà con chúng ta là họ hiểu trên cùng một cái sứ đồng lớn như vậy thì cái năng suất nó cũng đem lại nhiều cái lợi ích. Thứ nhất á, là cái vấn đề chăm sóc nó cũng dở, mà cái thứ hai nữa cái giống lúa giống á, cho cái khu đồng đó là nó thời gian sinh trưởng nó đều nhau đó, cho nên là rất dở trong cái khâu canh tác.
4: Hội đang tập trung để mà cùng với hợp tác xã đang hướng dẫn và cũng như là tuyên truyền cho bà con nông dân chúng ta tập trung vào trong cái cánh đồng mẫu và đưa cái áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trên cánh đồng, thì cái hiệu quả, cái năng suất của cái cánh đồng mẫu nó sẽ

0: năng suất cao và bớt tốn kém cho bà con nông dân của chúng ta.
1: Khép lại những mảnh ruộng manh mún là mở ra một hành trình mới cho kinh tế nông nghiệp, sức mạnh từ cánh đồng mẫu tại Tuy Hòa chính là minh chứng cho sự đồng lòng của chính quyền, hợp tác xã và người nông dân. Đây là nền tảng vững chắc để nông nghiệp Đắk Lắk vươn xa trên hành trình xây dựng một nền sản xuất chuyên nghiệp bền vững và giàu giá trị. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống của những làng biển khu vực phía đông tỉnh, lễ hội Cầu Ngư vẫn hiện diện như sợi dây bền chặt kết nối quá khứ với hiện tại của cư dân miền biển. Mỗi mùa lễ hội trở về không chỉ là dịp để ngư dân gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, ra khơi bình an, mà còn là lúc những giá trị văn hóa truyền thống được khơi dậy, gìn giữ và lan tỏa trong đời sống hôm nay.
2: Tại làng biển Đông Tác, phường Phú Yên, khi tháng 3 âm lịch về, không khí lễ hội đã rộn ràng khắp xóm, người dân tự tay chuẩn bị từng lễ vật, dựng rạp, trang hoàng lăng miếu. Mỗi việc làm đều thành kính, thể hiện niềm tin trong tục thờ cá ông, vị thần Nam Hải mà họ tin rằng luôn đồng hành che chở giữa trùng khơi.
3: Được nhiều cá khi đến đất ra và cầu mong nơi thần gió hòa để bà con ngư dân sống bình yên an toàn. Vì lẽ đó cho nên từ tâm linh đó chúng tôi sự tín ngưỡng phải gắn bó.
2: Không khí lễ hội còn lan tỏa trong từng thế hệ, người lớn gìn giữ, lớp trẻ tiếp nối. Chính sự tiếp nối ấy đã góp phần giữ cho lễ hội Cầu Ngư không chỉ là nét đẹp tín ngưỡng lâu đời mà còn là di sản văn hóa sống động trong đời sống cộng đồng hôm nay.
4: Em cũng muốn là được lan truyền ở nhiều nơi để mọi người đều biết, để tới xem. Tại vì lễ hội rất là ý nghĩa, đem lại cho ngư dân vài ngày đỡ kiểu thư giãn mà còn hay nữa.
2: Tại làng chài Long Thủy, phường Bình Kiến, lăng ông Nam Hải Long Thủy là trung tâm diễn ra các nghi lễ quan trọng của ngư dân. Gần 20 bộ ngọc cốt cá ông được gìn giữ như minh chứng sống động cho tín ngưỡng lâu đời, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của cư dân vùng biển. Trong không gian trang nghiêm ấy, tiếng trống, tiếng chiêng vang lên hòa cùng lời khấn nguyện thành kính. Mỗi nghi lễ được cử hành là một lần người dân gửi gắm ước mong biển êm, sóng lặng, những chuyến ra khơi thuận buồm, xuôi gió, mang về mùa cá tôm, no đủ.
5: Cái điểm đinh của kế hoạch hoạt động du lịch hè năm 6 đó là lễ hội Cầu Ngư trên địa bàn, trong đó là lễ hội Cầu Ngư tại làng Long Thủy, gắn với di tích cấp tỉnh lăng ông Nam Hải Long Thủy. Để phát huy giá trị di tích cũng như gắn với cái phong tục tập quán của làng chài Long Thủy.
2: Qua thời gian, lễ hội Cầu Ngư vẫn bền bỉ tiếp diễn, là nơi gửi gắm niềm tin, gắn kết cộng đồng và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho ngư dân vững vàng vươn khơi bám biển. Không chỉ mang giá trị tín ngưỡng, lễ hội còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, giúp nét đẹp truyền thống được lan tỏa qua nhiều thế hệ.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đòi hỏi nguồn nhân lực có tay nghề, việc định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh, đặc biệt từ bậc trung học cơ sở đang trở nên hết sức cần thiết. Tại Đắk Lắk, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các trường cao đẳng, trung cấp nghề triển khai nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp ngay tại cơ sở. Qua đó, giúp học sinh từng bước nhận diện năng lực bản thân, hiểu rõ hơn về các ngành nghề và lựa chọn con đường phù hợp cho tương lai. Trong tháng 4 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ sở giáo dục cao đẳng trung cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức chuỗi ngày hội tư vấn tuyển sinh giới thiệu nghề nghiệp cho học sinh trung học cơ sở năm 2026. Ngày hội được tổ chức trên địa bàn 14 xã phường trên địa bàn tỉnh. Tại ngày hội, giáo viên và học sinh được nắm bắt thông tin liên quan đến hoạt động giáo dục phổ thông, các hoạt động giáo dục hướng nghiệp của ngành giáo dục, các xu hướng nghề nghiệp hiện nay, tác động của trí tuệ nhân tạo đối với ngành nghề. Ngoài ra, học sinh và giáo viên cũng nắm bắt các thông tin liên quan đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, mô hình dạy nghề kết hợp dạy văn hóa, các hình thức đào tạo nghề nghiệp hiện nay.
6: Nếu mà có thì em sẽ học xong cấp 3 rồi đi học nghề. Và qua cái việc này thì em cũng thấy nghề nó cũng nhiều thứ hay ho về xác định cho bản thân, tương lai với lại cần cho mình từ đấy. Vững chắc hơn về một cái nghề mình yêu thích, hướng về nghề gì đó, công nghệ điện tử, điện thoại.
7: Sau khi nghe được một số trường tư vấn thì em cảm thấy là đại học nó không còn là con đường duy nhất nữa, nó cũng không là cái môi trường mà mình chỉ duy nhất một môi trường mà mình phát triển.

0: nếu như mà mình có cơ hội thì mình có thể tiếp tục lên đại học, còn nếu như mà cái cơ hội của mình không có hoặc là gặp một số vấn đề gì đấy thì các cái trường nghề hoặc là trường cao đẳng nghề nó vẫn là nơi để mà mình phát triển và thành công hơn.
1: Năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp, thu hút khoảng 22.000 học sinh tham gia. Qua đó, tỷ lệ học sinh sau trung học cơ sở đăng ký học nghề hoặc theo học chương trình giáo dục thường xuyên kết hợp học nghề có xu hướng tăng nhẹ. Hiện nay, con đường học nghề dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được mở rộng sau 3 năm. Các em vừa có trình độ văn hóa học trung học phổ thông, vừa có kỹ năng nghề nghiệp để sớm tham gia thị trường lao động. Chính vì vậy, các hoạt động tư vấn hướng nghiệp từ sớm giúp các em hiểu rõ khả năng sở trường, nhận thức đúng về học nghề.
2: Thường thường năm nào cũng vậy, các trường sẽ phối hợp với lại sở giáo dục. Đầu tiên là định hướng phân luồng cho các em trước, và sau đó thì hầu như các trường cũng sẽ làm việc riêng với lại phụ huynh, ban giám hiệu và học sinh của các trường, định hướng tư vấn làm sao phù hợp, kết hợp với giáo viên chủ nhiệm của từng lớp để các em nhận thức rõ cái khả năng học của mình, để các em hiểu sâu hơn về các ngành nghề, để các em biết là bản thân mình có phù hợp với cái nghề đó hay không.
3: Khi mà mình tham gia để tư vấn thiết kế để biên soạn cái chương trình á, thì dựa trên cái năng lực học tập của cái học sinh ngày nay thì phân tích rất là kỹ về cái thái độ học tập của các em để đưa ra cái chương trình nó phù hợp. Đó là cải tiến cái chương trình là giảm hết mức về mặt lý thuyết. Lý thuyết chỉ học 30% thôi, và lúc đó thì 70% là tập trung vào học thực hành.
1: Việc lựa chọn nghề nghiệp, chọn trường, chọn ngành học là một trong những quyết định quan trọng của mỗi học sinh. Vì vậy, công tác tư vấn định hướng nghề nghiệp cần được thực hiện sát với năng lực, điều kiện thực tế và nhu cầu xã hội. Khi được định hướng đúng, không chỉ học sinh mà cả phụ huynh cũng sẽ có sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức, từ đó lựa chọn được con đường học tập phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành chiến lược chống khủng bố mới quy mô lớn nhằm đối phó các mối đe dọa trong và ngoài nước, với trọng tâm nhắm vào các băng đảng ma túy, các tổ chức Hồi giáo cực đoan và các nhóm cực đoan chính trị bạo lực bên trong Mỹ.
4: Trợ lý Phó Tổng thống ông Sebastian Oka mô tả tài liệu dài 16 trang này là một kế hoạch chống khủng bố dựa trên cách tiếp cận nước Mỹ trước tiên, theo đó tập trung vào việc bảo vệ lãnh thổ Mỹ bằng cách phá vỡ các mối đe dọa trước khi chúng đến lãnh thổ Mỹ. Ông Goka cho biết chính quyền sẽ làm tê liệt hoạt động của các mạng lưới băng đảng và mở rộng việc sử dụng danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài để cắt đứt tài chính và hệ thống hậu cần của các mạng lưới này. Chiến lược cũng đặt ưu tiên ngăn các tổ chức khủng bố tiếp cận vũ khí hủy diệt hàng loạt, đặc biệt là thiết bị hạt nhân hoặc phóng xạ. Sau khi chiến lược được ký ban hành, các cơ quan liên bang sẽ bắt đầu phối hợp thực hiện.
1: Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an bác dự thảo nghị quyết do Mỹ bảo trợ về vấn đề eo biển Hormuz. Theo đó, Iran kêu gọi các quốc gia thành viên hành động trên cơ sở logic, công bằng và nguyên tắc, không chịu áp lực, bác bỏ dự thảo, đồng thời kiềm chế việc ủng hộ hoặc cùng bảo trợ cho dự thảo này, nhấn mạnh việc chấm dứt xung đột vĩnh viễn do bỏ phong tỏa hàng hải và khôi phục lưu thông là giải pháp khả thi duy nhất cho vấn đề eo biển Hormuz. Phía Iran cũng quan ngại Mỹ thúc đẩy dự thảo nghị quyết về tự do hàng hải có thể xuất phát từ các mục tiêu chính trị hơn là nhằm giải quyết khủng hoảng. Trước đó, ngày 5 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo nước này đã đề trình một dự thảo nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an về vấn đề eo biển Hormuz. Trong đó kêu gọi Iran chấm dứt các cuộc tấn công cũng như hành động rải thủy lôi và thu phí tại tuyến hàng hải chiến lược này. Pháp cũng đã đưa ra một loạt điều kiện nhằm triển khai sứ mệnh quốc tế bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, trong đó có đề xuất tách riêng vấn đề eo biển Hormuz khỏi phần còn lại của cuộc xung đột và các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, coi đây là lợi ích chung của tất cả các bên. Theo đề xuất, Iran sẽ được phép nối lại hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz nếu chấp nhận tham gia đàm phán với Mỹ. Đối lại, Paris cho rằng Mỹ cần dỡ bỏ lệnh phong tỏa nhằm vào Iran tại khu vực Hormuz để tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán được nối lại. Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cảnh báo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hồi đầu tháng này sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt ngoài lãnh thổ đối với các quốc gia thứ ba duy trì quan hệ với Cuba.
4: Ông nhấn mạnh rằng sắc lệnh này vượt phạm vi song phương giữa Mỹ và Cuba, có thể tác động đến tài sản, công ty, ngân hàng và các tổ chức của các quốc gia khác. Trưởng ban tổ chức trung ương của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản

0: Cuba Roberto Morales Ojeda đã lên tiếng phản đối các biện pháp hạn chế mới do chính phủ Mỹ áp đặt đối với Cuba, cho rằng những biện pháp này không chỉ mang tính chính trị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Trong một diễn biến khác, Hiệp hội Hữu nghị Quốc gia Italia-Cuba đã gửi thư đến Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đề nghị bà bác bỏ chính sách của Washington đối với La Habana trong cuộc gặp sắp tới với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Tổ chức này nhấn mạnh việc siết chặt các biện pháp hạn chế đối với Cuba có thể ảnh hưởng đến sinh kế của người dân và hoạt động kinh doanh của các công ty Italia.
1: Trong cuộc họp báo tại Geneva, người đứng đầu Bộ phận Chuẩn bị và Phòng ngừa Dịch bệnh và Đại dịch của WHO cho biết các nạn nhân nhiễm virus Hanta trên một con tàu ở Đại Tây Dương có thể đã nhiễm bệnh trước khi lên tàu và không thể loại trừ khả năng lây truyền từ người sang người trên tàu. 7 người trong số 147 hành khách và thủy thủ đoàn được báo cáo là bị ốm, 3 người đã tử vong. Hiện các cuộc điều tra dịch tễ học vẫn đang được triển khai tích cực, bao gồm xét nghiệm chuyên sâu, truy vết tiếp xúc và giải trình từ gen của virus Hanta để xác định nguồn gốc chủng loại. Bên cạnh đó, WHO cũng gửi thông báo chính thức tới các cơ quan chức năng quốc gia theo điều lệ y tế quốc tế và chuẩn bị cập nhật bản tin chi tiết về đợt bùng phát dịch bệnh này. Xung đột tại Trung Đông đang gây ra một cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng đặc biệt nghiêm trọng đối với ngành công nghệ toàn cầu khi nguồn cung nhựa PPE, vật liệu thiết yếu để sản xuất bản mạch điện tử rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng.
0: Cuộc khủng hoảng bắt đầu trở nên nghiêm trọng từ đầu tháng 4 vừa qua sau khi khu liên hợp hóa dầu Zubayin tại Ả Rập Xê Út bị ảnh hưởng bởi xung đột trong khu vực. Hoạt động sản xuất PPE độ tinh khiết cao tại đây bị đình trệ rồi dừng hẳn, khiến thị trường toàn cầu lập tức rơi vào tình trạng thiếu nguồn cung. Theo ngân hàng Goldman Sachs, giá bảng mạch điện tử toàn cầu đã tăng gần 40% chỉ riêng trong tháng 4 vừa qua. Không chỉ PPE, nhiều nguyên liệu quan trọng khác phục vụ ngành điện tử cũng đang trở nên khan hiếm. Các công ty cho biết thời gian chờ để mua một số nguyên liệu hóa học đã tăng từ 3 tuần lên tới 15 tuần. Trong khi đó, giá đồng nguyên liệu chiếm khoảng 60% chi phí sản xuất bảng mạch điện tử đã tăng gần 30% kể từ đầu năm nay. Theo giới chuyên gia, cuộc khủng hoảng PPE hiện nay cho thấy điểm yếu lớn của mô hình sản xuất công nghệ toàn cầu vốn phụ thuộc quá nhiều vào một số nguyên liệu chiến lược và một vài trung tâm sản xuất tập trung tại Trung Đông và châu Á. Các chuyên gia cảnh báo chỉ một biến động địa chính trị tại một khu vực nhỏ cũng có thể nhanh chóng lan rộng và làm rung chuyển toàn bộ chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.
1: Bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin sáng ngày mai.

Tập phim Kế hoạch đuổi gấu. Bright, trả mũ bảo hiểm cho ta ngay. Nó đầy lỗ rồi. Ông vẫn muốn nó sao? Ta mua đấy. Được rồi, lấy mũ của ông đi. Ta chịu thua. Mình hết đạn rồi. Tại sao mình luôn quên mua thêm đạn vậy? Ôi không, mong là mình đã mua thêm bảo hiểm. Này Vic, nhận lấy này. Tặng cho ông đấy. Cứu tôi với. Đồ gấu thối tha. Ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Đó là giới hạn cuối cùng cho hai con gấu đáng ghét đó. Ngày nào đó mình sẽ bắt chúng phải trả giá. Cố lên nào Vicky, nghĩ đi. Mình cần nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo nhất, quỷ quyệt nhất để xua đuổi lũ gấu ra khỏi đây một lần và mãi mãi. Chắc chắn là một kế hoạch hoàn hảo. Đúng rồi, một kế hoạch khác. Bước 1, tạo cho chúng cảm giác phù phiếm sai lầm. Thôi nào, đừng có trẻ con như vậy. Em không phải trẻ con. Nhìn kìa, Wooden đang bay kìa. Cái gì, ở đâu? Đúng là đồ ngốc. Hãy đến xem tấm áp phích này đây, Bravo. Nhìn ổn lắm. Ánh nắng, mặt trời, bãi biển kính dâm, thật ngầu. Ước gì mình có một chiếc. Áp phích này còn tặng quà nữa. Em vẫn không thấy Warden đâu cả. Chắc cậu ta nhanh quá rồi. Này Bri, em nghĩ Warden quá nhanh so với em. Đây là... Xin chào. Bravo, sao em lại cười? À, anh biết rồi. Rõ ràng em ghen tị với chiếc kính dâm tuyệt vời của anh. Cho em đeo thử đi. Nhìn này, tạo dáng của em có phải rất hoàn hảo không? Vicky ư? Ông đang làm gì ở đây vậy Vicky? Tôi bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của các cậu. Tôi chưa từng thấy ai ngầu đến vậy. Tôi nghĩ mình đã tìm ra ngôi sao mới cho tạp chí gấu rồi. Ngôi sao ư? Đúng thế, hoàn hảo. Giờ nhìn sang trái, sang phải. Đúng rồi, đẹp lắm. Cậu ăn ảnh lắm. Rebo, nhìn anh trong ảnh ngầu chưa này. Anh sắp sửa được lên trang bìa của tạp chí gấu rồi. Có chuyện gì vậy? Hãy chụp ảnh cho tôi. Được rồi, không thành vấn đề. Có ngay đây. Kế hoạch đang diễn ra rất suôn sẻ. Bước 1 đã xong. Bây giờ chuyển sang bước 2. Đến lúc đưa những con gấu đó ra khỏi hốc cây và đến chỗ nào đó văn minh hơn. Viết kìa. Xin chào. Ông đang làm gì ở đây vậy Vic? Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Tôi mang đến cho các cậu một điều bất ngờ. Bất ngờ? Các cậu không nên sống ở trong cây. Các cậu phải sống trong biệt thự như ngôi sao thật sự. Đừng lo, tôi sẽ làm ngay.

0: Steve, do
1: Steve,
0: you
1: giới thiệu biệt thự gấu. Ngôi nhà đáng yêu quá. Này Brebo, anh không chắc về chuyện này. Đẹp quá. Đợi đã. Thêm một thứ nữa này. Vậy là xong. Chào mừng các quý ông về nhà. Nhà trông tuyệt quá. Ngôi nhà yêu dấu. Bước 2 đã hoàn thành. Này Vic, chúng tôi biết ơn ông về mọi thứ ông đã làm. Đúng thế, làm tốt lắm. Tôi rất mừng khi nghe điều đó. Đúng là vinh dự khi được phục vụ các cậu. Các cậu có cần thứ gì không? Tôi khát nước. Được rồi.

0: đến giờ ngủ của cậu. Đến lúc thực hiện bước 4 rồi. Trò vui bắt đầu đây. Này Vic, chúng tôi đói rồi. Này Vic, chúng ta ở đây đã bao lâu rồi nhỉ? Chẳng thấy ai dọn rác cả. Em không thể chịu đựng được nữa. Vic,
1: Vic,
0: tuyệt quá. Xem này Bri, hãy nhìn nơi này. Nó tuyệt vời hơn nhiều bãi rác mà Vic xây cho chúng ta, phải không nào? Đúng vậy. Nhưng chuyển đến một nơi như thế nghĩa là chúng ta phải rời khỏi khu rừng. Vậy anh thực sự sẽ nhớ khu rừng đầy rác kinh tởm này mà Vic đã để lại cho chúng ta, phải không? Em nói đúng lắm. Được rồi, chúng ta đi thôi. Kế hoạch được thực hiện hoàn hảo. Cuối cùng khu rừng đã là của mình. Đó chỉ là ước mơ sao? Mình đã không kiểm tra lũ gấu cả tuần rồi. Mình cá là chúng đã chán ngấy đống rác rưởi và bỏ đi rồi. Đi xem sao. Bừa bãi quá. Không thấy chúng đâu cả. Kế hoạch của mình đã thành công ư? Tuyệt quá. Cuối cùng mình đã làm được. Thật là tuyệt vời. Bri, thôi nào. Cái gì thế? Em ném trượt rồi, Brebo. Thật đáng ghét. Đừng chạy nữa. Quay lại đây. Em đúng là đồ ngốc. Trông em như một con lợn với đầy bùn đất trên người. Mặc kệ em, miễn là anh giống em. Lại cái trò giả vờ ngã rồi sau đó bất ngờ tấn công hả? Ôi không, chúng vẫn còn ở đây. Bắt em đi. Đáng ghét. Bước 4 đã không thành công. Hết cách rồi. Được rồi, nhảy cấp sang bước 5 vậy. Tiêu diệt chúng. Bri, ông ta làm sao vậy? Cuộc chơi của một người nổi tiếng đó là lên voi rồi lại xuống chó. Lũ gấu ngu ngốc. Đáng lẽ ta phải bắt đầu với bước này. Quay lại đây. Giai đoạn được yêu thích nhất của các ngươi đã kết thúc rồi.

Giám chế Cao Sâm, kịch bản Lương Chấn Hoa, đạo diễn Kim Sa. Với sự tham gia của các diễn viên Dương Mịch trong vai An Tĩnh, Trương Bân Bân trong vai Mã Thượng, Lưu Nguyễn Lân trong vai Đỗ Mảnh, Đại Tư trong vai Miêu Phi, Vương Đông trong vai Kiều Tây Xuyên, Chương Thân trong vai Miêu Hoán Dương, Triệu Y Lâm trong vai Điền Bức, Vương Kiêu trong vai Trình Lôi, Thạch Lượng trong vai Mã Tuấn Hải, Thi Kính Minh trong vai Tống Minh, Ninh Tâm trong vai Châu Nguyễn, Liêu Kinh Sinh trong vai Tần Phong, Dịch Đại Thiên trong vai Hách Tử Hiên, Vương Nghệ Cẩn trong vai Miêu Lộ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Phim Bạo Phong Nhãn. Tập 15.
1: Vũ Hạo Nhi.
2: Ủa, giáo sư Châu?
1: Trong điện thoại tôi đã nói gì với cậu? Kêu cậu kiểm soát số liệu. Sao cậu chưa làm gì đã gửi cho tôi rồi? Lỗi sai như vậy cậu không nhìn ra sao?
2: Tôi...
1: Kiểm tra lại đi. Trong vòng 2 tiếng phải gửi lại cho tôi.
2: Được được, tôi lập tức kiểm tra lại.
1: Trình Lôi.
2: Ừ?
1: Cậu có bận gì gì không?
2: Cũng có.
1: Vậy đi, cậu đảm nhận công việc của Hạo Nhi. Tôi sẽ gửi cậu số liệu.
2: Ờ, vậy bây giờ tôi đi xin khóa mật mã nha.
1: Ờ, sẽ đến phòng hành chính. Tôi xin giúp cậu luôn. Cậu cứ đi lấy mật mã của khóa mật mã là được rồi.
2: Được.
1: Nhất định phải hoàn thành trong 2 ngày. Chuyện đơn giản như vậy tôi không có thời gian nhắc hoài đâu.
2: Ngô Miểu đâu? Hả? Tôi không biết. Cố ý mà. Chắc chắn là cố ý.

0: Hôm qua mọi người ai đi ra khỏi phòng lưu trữ cuối cùng mà không đóng cửa vậy?
1: Anh nhìn tôi cái gì? Hôm qua tôi về trước anh mà.

0: Sếp Trịnh à, hôm qua chỉ có một mình anh đi vào phòng dữ liệu thôi, khoảng 2 giờ chiều á.
1: Sếp Trịnh, anh đừng làm lớn chuyện này nha. Chúng tôi coi như không thấy gì hết, cũng chỉ là cửa không đóng chắc thôi, không phải chuyện gì lớn.
2: Tài liệu quan trọng của đỉnh qua đều nằm trong phòng lưu trữ mà, không phải là chuyện lớn sao? Tối qua sau khi mọi người đi hết thì có chuyện gì không?
0: Hôm qua anh ta về cuối cùng, sau đó không còn ai vào nữa.
2: Anh tiếp tục cho chạy nhanh giùm tôi đi.
1: Thật sự là không có gì hết. Sếp Trình à, anh đừng dày dò chúng tôi nữa.
2: Dừng lại, lùi về 15 giây rồi phát bình thường đi. Ủa? Ở chỗ này nè.
1: Chuyện gì vậy chứ?
0: Có phải tín hiệu bị nhiễu không? Hôm qua mưa sấm sét hoài luôn.
2: Không phải, đây là ánh sáng phát ra từ khe cửa.
1: Vậy là sao?
0: Đâu có ai vào. Gặp ma hả? Sao ghê vậy trời?
2: Được rồi, hai người canh ở đây, đừng có để ai chạm vào camera đó.
1: Được rồi.

0: Được rồi.
1: Trình Lôi, cậu là người cuối cùng vào phòng lưu trữ. Cậu chắc chắn lúc đi ra cửa đã đóng kỹ chưa?
2: Tôi chắc chắn. Mỗi lần sau khi tôi đóng cửa nhất định phải đẩy một cái để kiểm tra lại. Đây là thói quen từ nhỏ của tôi.
1: Vậy chúng ta gặp vấn đề lớn rồi.
3: Vô pháp vô thiên. Đúng là vô pháp vô thiên thật mà. Đây là lần thứ mấy rồi? Thật không có ai ra gì hết. Điều tra, nhất định phải điều tra. Điều tra cho ra. Đội bảo vệ, mau coi hết camera ở hành lang đi.
0: Không cần phải vội. Bàn tổng, giáo sư Trâu, tôi muốn nói chuyện với hai người.
4: Sếp Trình, chuyện này là sao?
0: Hay là khi Trình Lôi đi ra ngoài chưa đóng cửa cẩn thận? Có khả năng nào như vậy không?

0: Trình Lôi, sau khi cậu phát hiện chuyện này có từng nói với ai hay không?
1: Không có. Tôi đi thẳng qua đây luôn, coi xong camera thì liền nói với giáo sư Trâu.
0: Còn hai người thì sao?
2: Dạ vẫn luôn canh ở đây, tôi không ra khỏi cửa luôn.
3: Nhưng lúc nãy tôi gọi điện thoại là ở phòng hành chánh, liệu có người nghe thấy không vậy?
4: Lão Trâu à, sao ông có thể sơ ý như vậy được chứ?
0: Không sao đâu Trình Lôi, cậu đã làm tốt rồi. Tôi thật sự hy vọng tất cả nhân viên đỉnh qua đều có tính cảnh giác giống như cậu.
1: Bà đừng nói vậy, đây là việc tôi nên làm mà.

0: Trình Lôi à, cậu khiêm tốn quá rồi, nhất định phải thưởng cho cậu.
1: Đó là chuyện đương nhiên. Còn có hai cậu nữa.
2: Ờ, cảm ơn Lâm Tổng.
1: Nhưng mà tôi nghĩ chuyện này có hơi nhạy cảm, tạm thời không nên tuyên bố ra bên ngoài. Nên tôi hy vọng mọi người hãy giữ kín miệng. Tôi hoàn toàn không muốn nghe bất kỳ tin đồn nào trong công ty. Có được không?
2: Ờ, không thành vấn đề.
3: Ờ, Lâm Tổng, bà yên tâm đi.
1: Trình Lôi.
4: Hả? Ờ dạ, tôi đồng ý không tiết lộ ra ngoài. Nhưng mà đây không phải là chuyện nhỏ. Cá nhân tôi đề nghị chúng ta nên tiếp tục điều tra.
0: Cậu cứ chấp hành theo quyết định của lãnh đạo thôi biết chưa? Được chưa?
1: Về chuyện này thì công ty nhất định sẽ điều tra tới cùng. Lúc cần thiết sẽ mời phòng ban liên quan cùng nhau điều tra. Cho nên khi có kết quả, tôi nhất định sẽ giải thích với cậu, có được không?
4: Lâm Tổng à, tôi không có ý gì hết.
1: Tôi hiểu mà.
5: Trình Lôi, cậu làm việc chăm chỉ là được. Đừng có quên nha, hai ngày sau tính toán xong số liệu lập tức nộp lại cho tôi.
4: Được, ông yên tâm.
6: Cục trưởng, xảy ra chuyện gì rồi?
0: Sau khi Miêu Phi rời đi, có lẽ còn có người khác vào phòng lưu trữ. Được rồi, không cần xem video nữa. Tình hình là như vậy. Sáng sớm hôm nay, nhân viên của đỉnh qua phát hiện cửa phòng tài liệu không đóng. Kiểm tra video giám sát thì phát hiện có điểm đáng nghi.
6: Tôi có thể tìm Miêu Phi xác nhận.
0: Thôi, không cần thiết đâu. Theo như kế hoạch, sau khi Miêu Phi hành động, tôi sẽ nhờ Lâm Tổng để nhân viên kỹ thuật xóa video, ghi lại cảnh Miêu Phi vào phòng nghiên cứu và phát triển cũng như phòng lưu trữ. Và họ cũng sẽ chỉnh thời gian trên video. Chuyện này không khó. Vậy là chuyện này bị lỗ rồi sao? Đúng là hôm đó nhân viên kỹ thuật đã xóa hết tất cả hình ảnh có liên quan tới Miêu Phi. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ, chính là sau khi Miêu Phi rời đi không lâu, video giám sát lại thấy có ánh sáng phát ra từ bên trong phòng lưu trữ.
6: Vậy có quay được người khác đi vào hay không?
0: Không.
7: Vậy chúng ta có thể nghĩ theo hướng tích cực. Dần sáng mà chúng ta thấy trên màn hình có thể liên quan đến thời tiết tối qua.
6: Cậu nói tới thời tiết thì tôi chợt nhớ ra, sau khi Miêu Phi rời khỏi phòng lưu trữ, đột nhiên xe điều tra bị nhiễu tín hiệu trong thời gian ngắn. Lúc đó còn có tiếng sét, nên tôi nghĩ đó là do thời tiết.
2: Xảy ra mấy lần bị nhiễu
3: và cách nhau bao lâu?
0: Từ lúc trời mưa vẫn luôn bị nhiễu.
6: Tôi nhớ tổng cộng 2 lần nhiễu tín hiệu mạnh như vậy, cách nhau khoảng 1 phút. Hơn nữa lúc nhiễu tín hiệu lần thứ 2 thì lại không có tiếng sét.
0: Sau lần thứ 2, xe điều tra bắt đầu theo Miêu Phi rời đỉnh qua. Tôi còn cho rằng đó là bình thường.
1: Cháu gái của tôi đó, bà đừng thấy nó mới có 7 tuổi nhưng nó đánh đàn giỏi lắm đó nha, có giải thưởng lớn luôn đó.
8: Ủa, cháu gái bà học đàn piano chắc nhiều tiền lắm hả?
1: Chứ còn gì nữa. Nhưng mà con bé nó thích, cho nên tốn bao nhiêu nhà tôi cũng không thấy tiếc. Lão Hồ à, đợi tới lúc mà ông bà có cháu rồi thì bà sẽ biết thôi.
8: Còn lâu lắm.
1: Ê, sao vậy? Không phải con trai bà đã về rồi sao?
8: Tôi nói bà nghe, con trai tôi là một đứa cuồng công việc. Bà thấy đó, nó đã về quê rồi thì cứ tìm một công việc nhàn hạ mà làm. Vậy thì tốt biết bao nhiêu. Đã mấy ngày tôi không thấy bóng dáng của nó rồi. Nói là đi công tác còn ôm cháu trai gì. Có thể tìm cô dâu về cho tôi là tôi cảm tạ trời đất lắm rồi.
1: Trời ơi, không sao không sao đâu. Giai đoạn đầu của sự nghiệp chắc chắn chuyện gì cũng phải tự tay mình làm hết. Qua 2 năm lên làm lãnh đạo là tốt rồi hả?
8: Trời ơi, còn không phải sao? Con trai tôi sau khi về đây thì đã làm cán bộ trung cấp ở đỉnh qua đó. Chắc là đợi lúc nào nó lên làm phó giám đốc thì mới có thể nhàn hạ được. Ôi trời ơi, cũng có lúc nóng ruột quá. Tôi hỏi nó, 1 tháng con kiếm mấy chục triệu còn không đủ hay sao? Con kết hôn rồi mới lập nghiệp không được hay sao? Vậy đó.
1: Phải, chị nói rất đúng. Kiếm tiền nhiều thì cũng để nuôi con thôi mà. Con trai tôi cũng kiếm không ít, nhưng mà tiền đó cũng để dành nuôi cháu của tôi hết rồi.